wewe, ugara kati kisha au wa 15 rand roski ni sekuwa kwa 15 rand kayo, o une 15 rand rosa. Ip auto sida kwa, ip kada kwa leve mai. Neda ne faram dehu ne begesna ra wasna ne faram dehu, watin nu chingai ngao, kangu daika, pliga achu kangu daika dek chingao, habe midi de, oka huo da madut mege, ure ne tiro se habe si saindi. Eti madidai, tayam sida wadi. Tayam sida sada ko shugura ai ti tayam sida huita ra ko nara ne ta ngoro ko minoro ngoro ngoro ko minoro ngoro ngoro ngoro ngoro chibi ai hu ai ha ai hu kan tis izatis kwa ratis

Aida qa ithe qanqa ibhike isamesti ncamncam saqa awunanqa wahamile isatadi qanqa urusiphi ncam ibethi dira haqam are sakuphinqala kuhanqa amqasinsi ahuyawuda ukada umari di ncam ibethi mithira qhala kanqa kumasi ukuthi ari qhala kanqa kuwanqa ro dinqa dinqa house ahwi aw nithisa ebisa ncamqa din urusiphi ncam ibe saradi qhwanqa ro sa wakori ya nithisa dagi ibe madi I aroke disoros nqa hormona ndi hara chara sendi ne sorosi zira hon ai di nedi inti ngon ap ting urusi ba cha cha cha ti madi I nedi I cha si gune of ne soros ngara hon ai hormona nene khan aroma I hasi usip aurukep dipsina an hara cha

Hoba nchinchu yi ice. Ong owake. Rena de muda go qaro wes. Qaruga geis. Diske disinqona nqa sigama nqa IDC ay. Kwenza ubeni ha. Pietris enem sna xa xa xa nqa uqwa ka tsinge wang a kana rang anqane. Aw Moses qaro we ba xa nqa xa tsubi. Qam xa nqa nqona. Koro hun ha ka nqani. Xa sro sa qaro wes xa nqa xa tsubi. Ong xa nqa hun. Ong xa sa ong xa sa u se koni qaro so mas. Xa nqa xa tsubi. Nqona nqani. Nqona qam tsubi. Ngcwisa etinqaqhun aroma khami on owake kons amail de paulus tsako seke is amangis tiqike ngansa is tinqoba ncinchwiske uthavisna ngona disiqhaitsa disiyageskerke bakhu kha tsapsifa nqaiba tsakusna kanidiye ngaruse ancqipmaske ncinqisisqaba sa friedrich is eni ha richard nari bachainga khaisa tsubi khaisa ka hun hunani khaisa hun Menesia harasi se kringa, kaisa tubi. Kaisa tuinani, kusi tuitam kringa staba. Dinka hung aroma kami.